0: Laudat su Iesus Christos, laudetur Iesus Christus. Din capela Apostolului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Javier Orozco. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Doamne, busele mele, deschide sigura mea. Va vesti laudata.

Parții păcătoși același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care ne dați duit să luați, ce mulțumire puteți avea, doar și păcătoși dați.

0: In numele Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Laudat să fie Iisus.
1: În veci. Amin.
0: Dragi credincioși, lumea aceasta nu mai este calea lui Hristos și calea diavolilor. Nu există altă. Calea diavolilor de multe ori pare mai ușor, mai atractiv, mai simplă. În sensul că răspunde de multe ori dorința imediată pe care noi simțim după se întâmplă ceva. De exemplu, când cineva ne face ceva la noi, ne face ceva rău, imediat simțim dorința de răzbunare. Ne simțim supărat, normal. Și imediat vrem să ne răzbună, să fac ceva rău pe cine ne-a făcut noi rău. Aceasta este calea diavolilor. Calea lui Hristos ne spune că trebuie să faci bine pentru care ne-a făcut rău. Și nu e ușor. Pentru că, cum am spus de multe ori, este împotriva dorința noastră, împotriva primul lucru când ies din interior, nu este să faci bine pentru cine ne-a făcut rău, este să răzbună, este să faci rău pentru cine ne-a făcut rău. Ochii pentru ochi, spune. Și, cum spune acesta vechi vorba, ochii pentru ochi și lumea va rămas orb. Hristos ne învață cu exemplu din viața sale. El a trăit ce a spus în Evanghelia de astăzi. Când el a fost răstignit, când piloanele mana sa, el nu a spus, Tată, pedeapsă pe ei pentru uita ce mă face. Nu. Tată, iartă-i pentru că nu știa ce face. Hristos înțelege, Dumnezeu înțelege foarte bine inima omului. El înțelege că noi suntem slavi, că noi suntem păcătoși, că noi facem ce putem în viața noastră. Și de multe ori, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Roman, când păcătuim, nu suntem noi, ci păcatul ce trăiește în noi. Dumnezeu înțelege foarte bine realitatea aceasta. Dar și El ne poate să cere ce ne cere în Evanghelia de astăzi. Să fim milostiv cum El este milostiv. Nu ne cere un lucru imposibil, nu ne cere un lucru că El este că nu putem să face. Nu. Ne cere să fie El, să fie cum El este. Ne cere să lua exemplu de El. Noi, cum am spus, avem numai calea Domnului și calea diavolului. Și care este calea Domnului? Fiecare duminică auzim. În momentul unde se cântă fericirea, se spune foarte clar, acesta este calea Dumnezeule. Fericiți să-i sărați cu spirit, pentru că aceia vor moșteni împărăția cerurilor. Nu e fericit cine este bogat în spirit, în sensul cine este plin de sine. Pentru că numai cine este sărac în spirit, numai cine este gol în sensul interior, pot să fie împlinit de Dumnezeu, pot să primesc pe Spiritul Sfânt. Nu este fericit cine face alții să plange. Este fericit cei ce plâng. Pentru că noi, când recunoaștem durerea de lume, noi simțim durerea de lume și plângem pentru durerea aceasta. Și numai atunci noi, când plângem împreună cu lumea, putem să primesc mângâia că vine de unde? De la Dumnezeu. Este fericit ce plâng. Nu cine cauza violență, nu cine caută răzbunare. Pentru că numai cine este blând cu inima pot să adevăr să rezolva situație. Pentru că, cum se întâmplă în momentul în care Iisus a fost arestat, că Petru cu sabie lua ureche din slujitorul din templu, și spune Dumnezeu, cine cu fier omoară, cu fier va fi omorât. Atunci fericiți cei blânzi, pentru că aceste nu va muri. Fericiți cei flămânzesc în setea de dreptate. Nu este fericit cine caută dreptatea sa. Nu este fericit cine caută să rezolvă situație cu mana sa, să cine împlinește răzbuna ce simte în interior. Este fericit cine simte flămânzesc cine în setea sa de dreptate. Pentru că atunci Dumnezeu cu dreptatea sa va rezolva toate situațiile. Fericiți cei milostivi, cum spune Evanghelia de astăzi. Pentru că numai cine este milostit va primi mila. Dumnezeu a fost foarte dur cu acest lucru. Ne-a spus că cine nu este milostit în viața aceasta, cine nu se relaționează cu alții cu milostivirea, nu va primi mila în judecarea dinapoi. Și fără mila lui Dumnezeu nu putem să fim mântuiți. Fericiți e curați cu inima, fericiți cine în lumea caută pe Dumnezeu și nu gândesc rău de alții. Din nou, calea diavolilor ne face să gândesc rău. Cineva ne-a făcut un lucru și imediat gândim că a făcut pentru răutate, că a făcut să ne face rău. Nu. Să avea inima curată înseamnă să caută și să înțelege că de același mod că eu sunt slab și de multe ori eu păcătuiesc pentru că nu mai pot, pentru că păcatul e tare și mă face să gândesc rău despre cineva și de obicei așa se întâmplă cu alții. Și sunt oameni răi în lumea, dar de obicei se întâmplă că alții ne-a făcut ceva pentru că a fost slab și a căzut în ispită. De același mod că noi cădem în ispită. Așa înseamnă să avea inima curată, să recunosc pe Dumnezeu și în cine ne-a făcut rău. Fericiți făcătorii de pace, acum Papa Leon de multe ori spune că cine caută război nu pot să fi numit fiul lui Dumnezeu. Și din păcat astăzi vedem cum mulți oameni, prin cauza de interes personal, prin cauza să îmbogăța, să fi mai bogat, caută război în lumea de astăzi. Și sfârșit, fericiți cei prigoniți, nu cine prigonește. Fericiți cei prigoniți, pentru că numai cine este prigonit și aceasta este cu inima curată, este ca Hristos. Ce spune, cum am spus, iartă-i pentru că nu știa ce faci. Evanghelia de astăzi ne cere un lucru greu, e adevăr. Nu e ușor să fie așa. Dar, cum spune Sfântul Pavel în epistola pe care am citit, el vorbea despre ceva că le întinge în inimă, un păcat că nu pot să le fi eliberat. De 3 ore am rugat pe Dumnezeu. Și care a fost răspunsul ce a primit? Stai liniștit, Pavel. Cu harul meu ai suficient. Pentru că în slăbiciunea ta se arată puterea mea. Acesta este cea mai mare mângâiere noastră ca creștin. Noi nu trebuie să faci tot. Nu putem să faci. Imposibil. Din nou, diavol ne ispitește să spune, a, cu puterea ta e suficient. Tu ești puternic, tu ești inteligent, tu ești desăvârșit suficient. Nu, nu suntem. Nu suntem inteligenți suficient, nu suntem desăvârșit suficient. Nu avem noi puterea suficient să fi cum Dumnezeu ne cere să fi. Dar nu suntem singuri. Harul lui Dumnezeu este cu noi și cu harul acesta, Evanghelia și am citit astăzi, e posibil să face. Nu mai trebuie să fii umil și să recunoști de Domnul, nu mai pot. Și când noi suntem așa umili, El vine la noi. El vine la noi și ne spune, nu te faci pentru că eu sunt cu tine, cum am zis în Evanghelia de la Matei. Eu voi fi cu voi fiecare zi până la sfârșit. Laudat să fie Iisus!
1: Amin.
0: Să zicem toți din

Este in cane rugam pentru sfântul il pariente Papa Leon pentru preafericitul părinte arhiepiscop Claudiu și pentru preasfințit episcopii noștri și pentru toți frații noștri centru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și ostiria țării, pentru pace, sănătate și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții romonahii și pentru toți centru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, stârgerea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, frații sfintei bisericii acesteia. Încă ne rugăm pentru fericiți și pururea pomenit cântitorii sfintei bisericii acesteia și pentru tot ce mai înainte dormiți, părinții și frații noștri de credincios, care din gnesa ei și pretutindeni. Încă ne rugăm cei ce duc darul să fac bine ne sfântă și prea cinstită biserica aceasta, pentru cei ce trudesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce este de față, și așteaptă de la tine mare și multă milă. Că milostiv și iubitor de oameni,

0: pentru preasfințit episcopii noștri, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pentru autoritate și guvernanții țara noastră, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pentru toți credincioși pe care ascultați Sfânta Liturghia pe Radio Vaticană împreună cu familiile voastre, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe ctitoriți binefăcătorii în Sfântă Miserica aceasta, pe voi, pe toți, de credincioșilor creștini,

0: Se credincios indreptator, pasitor al suflete lor, si al truporilor nostre, de la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne!
0: Mila și iertare de păcatele și de greșelile nostre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne!
0: Cealaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință să vărsi, esvărsi creștinești vieții noastre, fără patimire neînfruntat, cu pace și răspuns bun în fricosătoră judecat,

0: rușinea văzutelor și în tronul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a căreia împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez într-o iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Ierfă,

0: Unitate credinces in parte sides Sanctului Spirit celem, peno in sine si unul pe altul, situata viața nostra lui Hristos Dumnezeu saunam.
1: Ție, Doamne!
0: Sine mrennic este stăpâne cu îndrăznire fără de osândă, să cute sama te chema pe tine Dumnezeule Ceresc, Tata, zia zice.
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția.

să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel mai întâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat, însuși prea curat trupul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, primește-mă, căci nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca și Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Amin.

Cel ce binecuvântez pe cei ce te binecuvânteasă, Doamne, se sfințește pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău, se binecuvântează moștenirea ta, plinirea bisericii tale în pace păseste-o, sfințește-i pe cei ce iubesc podoba casei tale, tu pe cei preamărește cu Dumnezeiască puterea ta,

din Capela Apostolului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturie pentru credincioșii români. A celebrat Părintele Javier Orozco. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 11 octombrie de la ora 10 și 10 minute, ora României. Lăudați să fie Iisus Hristos, laudetur Iesus Christus!